사글래요. 내 얼굴이 꺼내 사글래요. 또요 다나 너 사근데 사정해 나시고 너 암척 좋은다 엄마 사정해 나시고 아 또 사정해 고름 고쳐해 나시고 너 야랍 찾든 아자깝고 참다 그때 해난다 그때 그 양아지 너 뜻마히 낙식은 거쳐지 아론이 자깝고 척샷감 넣으려 비야 곤도 너 짜모 짜자 너 가요지 만니 셉상베타나 하만니 어조르나나 뜨그만니 너 짜모 짜자잖아 셔츠셔진 더반다 깨안나 Cheers. Wal, acha chak chi na khant, kam na chi chi ye. Wal, na yara thadan z ma cha na. Khashi k khtare ya na, na shi k khjore ya na, na khar khra ga, ta sha ji ri na shi ba chu li, lam ju ri na sha che tu li. Ya to bal ha che me tu na. Golig me che me tu na, ta cha ha me khala tik ta me na. Acha kap ko chha me tu na to to, alo ga na cha na khwa, a ji ga cha na ga lu bo. अचानक कठिन तो तोड़ा तुम पे हाचे तो तो चंचल का हम खाले थे तो माया ना था मेरे को चोटा माले यारम जाना थरन जाना था तो हमा शख्स हमा चाचे ही नहीं रहा तो हमा अधूरे ही नहीं रहा शर्गो यागा जंचा कहाँ जाना दिखते उसे दिख नहीं रहा चेष्टा चिरिगना शिबा चुडी लम चुरिगना हाचे तो ले तो माया Terong di ashu shanda be gel ke ta amu khle na yara wa ya kam ni yar ta gu lu mara mara min ja lu na chang wo chang ta de sep san be na na ha ma le ju ri na na de ma le chi ta sha ru o ma ya ju ka ka ke ru to ka ya ju do de ta ka na chang wo chang cha ja ju ta de ka cha na ge to cha he ju ru ba ra cha sa cha sha ke ti ga to yo le ji ge de ma sha yo le sha sha ka ga wa ka ke ge sta pa sha ta ge zhe

0: 다 짐승 팬맨인 거야 망원한가 지금 안 거리
1: 거기
0: 성주비니 너무 그 연나지 좀 버리지 않고 너무 뒤좀 했다 뜻이메게 따다음 선진아도 뒤 세치즈노 소미크 삼차가 니 올록파폴라 삼직도 디스터니 세콜라
1: 리리리
0: 너무 기차치도 되는 거 너무 욕이야
1: 리
0: 진짜 좀 근지 됐더니나 저기 이제 저랑 그 탑 그 덕
1: 리리
0: 다른도 좀 나선 근지 됐던데 미치 짜고
1: 리리
0: 알레 단다 담마가 솜진데라 그게도 고 정문
1: 야야간 아 타간라가 되는 스카블리 마죠크 다당다스타
0: 스카블리
1: 후이깐
0: 다스마드나
1: 정이 뜻자이
0: 다스마드나 스타고 제이죠 저 어따 뭐니까 넌던도 무드리야
1: 응
0: 그렇게 보죠 그모 응 아니 보는거나 공도 벤체르가 공도 바짝까지 동 하청 넣기 맛이 인터지언데 다음 돌 때는 넌튼 수우치나 넉 보는 사튼 근 족바 니세 근고 싱스용이 또 뭐 인지언데야
1: 제
0: 미지타 치기디언데나 다스티 왔다나 카토 넘버 자위 동치르타 양나 마다 메토 나바 나츠치 차피 치그만 컨트 소나야스 다탄디잠바 메크스 옛나용 탄이 사튼나 다누르득슴지 스타치라르 다타조다 니랑가메프다 보올로 잔지고 도지단지기도 그러야
1: 리
0: 말레 따타움선지나 단지기도 하찬지
1: 제지
0: 말레 어따토무기나치 따스미토 이과즈 어체지 그르그 제즘단도 토모나 박슴 그고니 가즈조 이쪽지나 치무이나 안더치고 삼도테
1: 제지 Reganaga Nyamyung Tang Jagate, the Ni Hui Gangman Shi Jangte Kabda Yonat, Nyan Kunzgam Sunshian, Nyan Joni, Nyan Dini, Gua Lun Kayang Sani, Titaus Stag, Tirang Kabda Shajugu, Gorkov Shinura, Kabda Dartawa, Sema Sitam Nazushian, Lupert, the Guardian Chishin, the Ni Ramba Niwa Injinata, Tadlum Jangjiga Shikunugu, Tam Chilaji, Ji Chanida, Jangjing the Shikunugu, Adan Di Ngurna, Di ngamang usum deren gi nyamjuk dorna i goza gangangs gi yok ta zoyang chi san de gitsa ta kapdas gi na
0: ya ya ya ta somik korndani tarun chi kharnun zik gitsa ta lotona ma nyamjuk gu suz gi na
1: o ya ya
0: ta chi ta tang gi somik ko kapshin gi kondin dong jog gu notar nanung gi somik ngala rihmun chi yo ta gar
1: ri ya
0: ngala rihmun chi yo ta gar Tina, ta tozing ala rihman shi yo shi pi somingda ta halim shi ondo mar. Tina ta tozing dangzik gosadzu nu, tan korik shongshib ka tan danizu soming onda la. Tani chigi shibdi gakkor danizu soming onda la. Tani, niyoga kinchu, shenanga kinchu kan tan danizu chik soming onda la. Nien damoza namba simgu go, nien dangzik go yo.
1: Yuzi.
0: Alin korik shongshib ka chani chazga onda la, chertan ga tawar naka kapshuk zu, Tahun kau itu macam cukup kau dalam bayi jimba, kau itu macam siapa ni, dari.
1: Tapi
0: pertama tahu ke, alunian, lakang, lakang tu cecil cabjati, tamkin mang, gamkin mani itu muka alunian tu. Tiga tu, tu siapa tu, sahun itu di sumi ambalan ni terasa sama tu dia.
1: Jaya.
0: Alah, tata tahu tinggi na itu tak. Kori shung chup tawa ga somi zi wet tang na ta zi dashi shepa nao zin tatari echi wola ranga sacha ga rache naksim na topa ga yaa tani gala seji meka kiwa ga damga seji meka ndamgu rungo sami na
1: yuzi
0: long chungi tazo ichi na yang somi na tansim tsukwa zin chong jire
1: yuzi
0: ole te zi ching zom tomba jire yung ni song zi wunu Zonzangwalang gershan sukuna, nipajilwa jishawa yo, rintonbo namchikawa yo, kankaru khichim chotin yung, so tomogo ye melo yo. Aya, chawa manchi dikti yo, tan chawa khirchi lhambo yo, tawa, nito kiru kitang ina. Taan dhigno ni, uog, rach, ndi gangra tang, yam tso, tso tang damu maa yo no. Ndo, shibji gwa tang, taan dhina, ndo la fungchubi gu no, kukur tumul ti tang na, yung, so mda hachim yu kwa zi chong diyo.
1: Riya.
0: Sakta itu kan di sumb itu kan gua sumb gua tak cota, kira kira dem, या मंचुक गले या तनी खेतों तांखे लास कर गंगो सामना ता सोम तो हाचंग यु कर गंग चुंग जोन
1: रे रे
0: तेज दिन ता जिन डांजी का तानु ग सोमी का तानु गिरगिंग कर तस्ताव ग चिकन गो चानु तो चिकती मार तो चल के नाम चेंज रे जना और दिख सोम गंगो सामनु यु कर जिता किता कर माता यार चेंज थो जोन
1: रे रे
0: माले तंतु मुग सुगा ची जी सामनो रे तो ना अन कोई सोच चुप कुछ आगे तथा उन्हें जिस चमंग का थोमरानो यो युगरंग का गंबारा गिरगिंग दाते टी डाले कहते कोई सोच चुप कर कुछ समझ गया तो ना गिरगिंग तं दत्तं रियो कल्ला तं कोई किल्चर भी आने रहे